0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Don't Say Me og Marit Larsen i Endelig Morgen. Selv om vi får en ganske fin dag i dag, så er sannheten trist og svir. Thomas Ledin, han synger han. Sommeren er kort.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bommelom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Åh, kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
2: Du, det like varmt ute.
1: Sett på aircondition da vel?
2: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
1: Åh, hva gjør vi da?
3: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil, det får du hos Autoservice Elverum.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Det var Ruben på en tirsdag. Velkommen til nok en time sammen med oss her I sommer I Innlandet. Tirsdag, jeg tenker på det. Tirsdag en grei dag. Ja, det I hvert fall ikke ukas verste dag. Det ukas nest verste dag, kanskje? Eller ukas tredje verste dag? Ja, det, altså hvis jeg skulle rangere ukedagene, så tror jeg jeg ville si at mandag ukas nest verste dag. Tirsdag ukas nest verste dag. Onsdag grei. Torsdag greiere. Fredag ukas beste dag. Lørdag. Nest best men kommer etter fredag søndag ukas verste dag jeg vet at det mange som nå sier hva? Søndag, det en så fin dag nei,

Det synes jeg ikke. Jeg har aldri skjønt hvordan folk kan slappe av på søndag. Altså, jeg bruker jo stort sett hele søndagen på å grue meg til mandag. Så holder man på hele søndagen og tenker på det, og så må man vaske klær for man skal på jobb igjen, eller man må smøre matpakke, og det mye styr på søndag. Så jeg kårer søndag til ukas verste dag. Hvis det lov å være helt uenig. Det det. Det en time til, som sagt, med sommer i innlandet som venter her på kanalen, og hva og hvor vi skal hen i denne timen, det skal du snart få vite.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Sommer i innlandet.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
6: Sommer I innlandet. Ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel i så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Kan ikke noen åpne vinduet? Det så varmt her.
6: Du, det like varmt ute.
5: Sett på aircondition da vel?
6: Aircondition, ja. Den virker ikke lenger.
5: Åh, hva gjør vi da?
4: Jo, da bestiller du AC-service. Sommerklar bil? Det får du hos Autoservice Elverum.
7: Per, du der inne?
8: Ja.
7: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
8: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
9: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Ja, det veldig mange som ringer til oss akkurat nå. Tydeligste bingoen, den har vi på tallet 56. Tallet 56 altså, det siste første bingoen, så har du på 19, 16 eller nummer 7, så det dessverre for sent. Bingo på 19, 16 eller nummer 7, det dessverre for sent.

det mange som ringer oss. Bingo på nummer 5 og 25, det dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 25, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo, ei rekke, det fikk vi på tallet 68, og etter 68 rakk jeg å lese 78 og 17. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 85 8 5 72 7 2 10 1 0 Nummer 5 Nummer 5 Nummer 8 Nummer 8 90 9 0 33 3 3 Nummer 2 Nummer 2 57 5 7 61 6 1 Nummer 4 Nummer 4 35 3 5 Nummer 3 Nummer 3 76 7 6 41 4 1 37 3 7

Bingo og deling ble det på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 76 og 38. Vi spiller videre vi, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 63. 6. 3. 41. 4. 1. 19. 1. 9. 86. 8. 6. 34. 3. 4. 47. 4. 7. 22. 2. 2. 82. 8. 2. 88. 8. 8. 52. 5. 2. 43. 4. 3. 20. 2. 0. 64. 6. 4. 73. 7. 3. 24. 2. 4. 40. 4. 0. 67. 6. 7. 89. 8. 9. 29. 2. 9. 59. 5. 9. 37. 3. 7. 5. 5. 44. 4. 4. 42. 4. 2. 81. 8. 1.
62 6 2 Nummer 3 Nummer 3 Nummer 6 Nummer 6

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på nummer 3 eller nummer 6, så det dessverre for sent. Bingo på nummer 3 eller på nummer 6, det dessverre for sent.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.